0: Anka meni je dost. Meni se jurkadi glava od voga svega.
1: I meni. Moja prirodna inteligencija mi veli da je bolje ko sada idemo domua.
0: Da, najbolje mojim jednostavnim biciklom na kojem moram sama gasiti u pedale i paziti da ne odletim. Ali ne u nebo, nego na tla. Hihihi.
1: Točno tako. Moram pogledat kada je moj bicikl. Onda se moramo skupa vozit i si svega povidati prez da to ki more pofolišit. Lip večer svi skupa i do drugoga puta.
0: Meni će se danas sigurno sanjati cijelu noć od leta u svemir na mjesec i k zvijezdam. Zbogom svi skupa i gledajte jeli ćete vidjeti kada na nebu letjeće satelite. Bye bye!